주차 딸도 지난 중간에 더 들어온다. 아 고지 딸지가 더비디. 딸가 맡을란 비시디 더탈. 두고 긴가나게 그토드 이제 공배. 이게 마레샬 마마티 드리스 데비트노. 이가 데데그 토드 이제 당비리지 센지 길람 단비두지로 이토 프레지던스. 아래 긴가징가나네 렌다. Et on a né de tout le monde, mais on a le logo Igot. On a dit que Dieu Tingana Tujina, on a dit Tamande. Dugo Surujege de Sagito de premier vice-président, premier vice-ministre. Et que, pas un jour, quand on a dit que quand il est à Bourbon, civil, il va me dire que le Kadi, Dujira do tarta de lenda jingana. Arene jigite tos dona lenda ebane. Sang do dumba kun kaimba kun kaimba da do du nimdi. Begi chat begi sudon. Dege to do aska de sibil jigi do du bunduk jeki jile de lenda kamja mboran ludi je sang to at mboende ta bunduk je jide di. Are egoto nje kombe osngau jakene. Are mbay gel kaje gel o to province que sonne le carré da kila kuji to turundu je nele to go belemto du gombe de ge dunja ke du la darsine que to de directeur quand kila tarmi de lum pa jam perdre mais que to de médiateur quand république et que vantou abdoulaye are gombe de ge dunja nele to ye to de médiateur en jingaroya Dumba kula nujiga tuji mebege chat dene. Ara tuji jege tombora na do itongan kuji beje. Ene jege na jege gel ka jege majel. Kar dojira od na jini jini majel tukube. Ne je nelenda. Ara tuji nya jinga tuji kene. Lem ne je karane kinga de je kara tuji lem. Tone nelenda tone ge gang. Nuji kwa ge tombora na de. Lem kia kan pa da do ji de kara kila ku ji do do ku do. Arek to de mediateur tel patugu je kundo lo je le gouvernement ki ta tur ku ma diskene lem bay gel ka je lem je kundo ke ya la je lem la ine lenda do ji ne lenda ma kare sang do te ji na me ko so lem se di la ku ji do na de dun dan gang kam gunu nu ese sul go kula do ji de tamba sang do dun ba kar nu ji kwa go togoro to bona na de atugo be kila ku ji do na lem ko tarta na de lem mayro do na de lem da e batuni karabag be ya kawdu de kede tagne do kula kara kwa do na ge kom go mu ndamba da ne gel ka je go ji do goso me be de ge bakara arene ne lenda dudum bakare sang dudum bakare dege dun negel nege goso ne lenda ududi kede tumba sang dudum bakare ne kinga kara andi do ito pasaji mandi jelem je nege je goso jelem to dugo alba kad kinga na ne le tonda dengu to de journaliste je ngba ndang bede je go ito goso kara chekene ta kun kuden do so sarti do dog dun kute tagni do so sarti do dog Are den tanja klaik termina dlum are den das nege gan passage as nege tol jo do romi gingan le kol jiri bodo bodo de ba den to de jendo ni tan to din to kube are ge merg me be de ge jamena karatche kenege ke sinusi asan abdullahi asan abdullahi che kenege to ad do bulaji bodo bodo te le ne to ministre de ta ministre gudum ko la goji do larja de geta amit gilain tagne do kula kara ki kula bo ba de residence hotel residence en or takingana gedum basang dudum ba ku larji le gouvernement ka ora kula de mba kara de ke tugube societe nationale ka regroupement de créance larje ge bangji gutu ne lenda nongone la kum kula kene dimba ku se dimbangji de to ban banwa are tu nongone lenda asang do dumba ka nek ngaudu dikidilum
koni jege kan tag du mbaka du jig bet bagu oito bank je bet bet nje kun dola kara che kene ge tag ne tugu be mbaku lar jege to do itar tugu beton kede lenda lele de kan kula kam lenda to dumba igu kemia wolo gedel da dumba kula dumba kare odulo maje me bayne do ne tura telne mande se telne gama are ngande ne jigi bayne lenda lile ne lenda ndogo bia dula kam didi ne gama a le ne le tonda gama la da ya me ne jigi ya to gene go do la fiag kamille to kene are gele ne ba turundu jege turundu je kunda kam ko kam doje enda patugu majkari ginge kula ne bilenda aka o karda ten kemi ko sedi bara kemi ba se ye ba newa ne to kemi do bara karidi ne de le dik nomra la to gube ba ya kula ay ya ka sugdu be ando go le le kula kemi di to da to ne ge majali bane la tuji e ga ngira kemi to du du tarje ga makilam bi sidi ko zonar ga do kum du ne ne ne da na ngi ju ko na ngi ndo sole na ime balge asine go au balgi do jogire shiringa da wara ndo ne ge do kum du ne ne mbapa tar go do pompiye ara ndo ne le di ba ti di mba tu gu bewa pa tu gu me be di ge australi ndo jole na december do balgi tol do kara tol jine kara do jine kara gre jine jo ten to do pompiye den mi dinga yo dui lo nar perdu do do je di ara ndo so ne lenda me na janvier balgi tol do kara tol jine kara do jine kara gre jine kara ba do jine le la na indi de tu gu be ara godo le de ne lenda de tugu dumba karmedia kuido doje dige tien tien bakaji dojo ba de jinga yo nelenda tugu tugu dumba kare takunji le doje tatar a kule media kule doje tugu be are le ne tonda doje kene le tonda duangun karkara be jim dro de dumba tuji nelum dolari rondo ba do de jinga jinga tuji oji dumba kaji doje nelum to are compte argue dunda wolne leda to dumba kan pata do majle do jilum sang do dumba kare sang do dumba kare ni ji au godu maje kare da de kula le deto voilà ha tuta de pato tarje ge do be dig milan bisiri du bol do tan be de le to du lionel nomengar carto jine ngando do mda grishiri yarna i te pam si technicien.

la fille que t'as dit le solde. Si maintenant il est limbi sécurité là où Radio Diffusion Nationale t'as dit en tout cas gloire. C'est car moi m'a décidé que ta Sarah. Mangi songan ke dote ku jogi di kogiri ne na Umar Idris Umar ni na wasisik made ke tabulala. Mama wasisik ngan bangasnya ke ku sogi di mikari memuan made sisi tajiro sortu bola. Bola ndomi ya na me ini mamda ya kadisi made si pa sain be go tu mberi si ginga la mam tete ya kadisi. Mangi songan ku dote ku so mana bisit na ji ke dobe tu go na ji ke dobe te tam tol tam beri si rem bangi mingan gimi dote kalas bye bye. Nya kan da marti ko to dena mundum ta kada wake up in technique chobwe Gabriel Nick micro gokonsi Lionel nomen gar marti pa ke tak la gir jawine kum jike ketik.

0: Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagulo, à ce cadre, mon ambition n'a dit que d'obéir un banque boy, son gang de l'autre écoute ça. Voilà, n'a dit que d'obéir un nique, t'as que gâteau, on tout. Nique ministre délégué Ngor, cadre client ministre, il y a finance co. Aucun document goyant, il y a bien que tchadet à qui go ce que le. Oh, maintenant, il y a bien que tchadet que bien que d'aga que go mandant. Rina isale Burma o ni ke minister koni ndakumun oya ni kala ya gendor gete adi keda bala ni na tagbe tada na ke ngegni senator gari ngi kosukum gote kosuku ko manda iri konda ya ta kadu tada na ke ngegni senator ge manda niwa ya na abarne ne projet ba ya kunu mera di ke kadu ya gidene inar Baik kerana kadu kata tu, biar tu cari tu. Adi nak lihat lemale asyik aku miliar di kutu kogi kegiatan ku sosono kari. Nyebai nari aja ku dokum loh aja ku Afrika Central lah ku nabar nai sefani. Ada naran Tony nak hati kendaga. Tapi ye kadu awasan nekil, yang ni tekor ku sodo yang dor bay dor ko bay wa bay dor ko so do los ade los ni bay geri kadu gorob man ko koni ko bo ko dokum lo ji ki chat la ni shariyo logo no no ni digaran ko lako dot ko do bal ko kono ni ade narun to ek tam ye kadu awas ne kil ko lako ko deng deng ade projet de loi ko kono ni ne Orde na rana takunat ni ni kita kegado. I projek terluak aku na doktor adi untuk kujog di joy na benan man noni na April ni. Yang ni ke deputy gun jigun doktor ko pateng kadu senator gun intel le na doktor bay ni. Ina jia kerabai tu. Ni i abar na pre kita nasra ni ke kadu tumbana cadu bank Arab pulau development Afrika di badai ani. Niwa projek ni deluani asyik ke gear John ada ni ke sodo koskir kelaya London loss ko mandang ni taba ni to ni ke ni kro yang ni IOPEP ada abang ni Fund International Development by ni kerana wasen kilo kelak sodo kelak ni yang ni doria loss ko mandang ni. Adi ni ke presiden ya sena adi doktor Harun Kabajiko ni na inda kumun go tu mong kade ane ta ane adi deputy ko malang ko kumte ni ba ni nin jigna daran bot ni nin ko malang jigna go yani proje ko ku jon to kan ta iri ke jima dum bai bai ni na ko ndir na ji ku jila wo tu kumtu ko mandang ni ke minister delegé Ada ni ingor kadu kelaya minister ya afer etranjer tu. Ni wa alime aljine garfa. Ni nak ndoi bola taba ingambang kelaki ni gunang yandar nda agitu. Ni wa ni gunang ni indan di dot nai utris. Ada mbang kelanto. Di nai erber is Scheibner. Ni ni tak layan ke keteba ni kon na ni minister federal ke sodo defense ya republic ni ta ba ikin yan ke layan ke ni munter gari askar ke girjin tani o ni kon na ni bankla ke mandang ya be ni otrish ke tam ya ke laya oni na bar ne conseil ya securite des nations unies ko mandang ni ade re inga bi Niku ministri aji lata Fatime Aljine Garfani taba ni re kade ke Chad bas ke Jin todo re Chad Jin ba ne aras ne kade Jin ai do kumbang ne nan bian otris asa tarobie kali la don giru kla ya conseil ya securite ke so de nations unies teni tegale Gagni ke sodo klaya parsanda ko jogu konto ngan ko mbangsei adwal ne na jumbai ba wal na jiko mbana datni iko sodo madna ko to kem klet no bobe ki chadu otrish ko mandangni na wal mbana na to be ya ji chadu chitu ga be ko ko dokum lo ko duniya ga tla malang Egeri kadu deji kundomi ya name ba digaran na ko sojo saji famgu bien ko kono na narun jiana randoni o andan kumdu gontu maji goko jungont kari ade biaji chat gi geba rana yan ku sodo balne jinji kema ko toni bal ku dub joku jokalun ku meheni ade dokum leji ku chat tlani taba gos najna ne na antoni idan na iriwa le saji fami ma intisien ba ni na na ajin deg ba ke ajin deg ni ke dam kratwa wala na je lok kurbem gitu logni ku lok ngarobo len be bo gitu kuma de gangang seini ore dia rando ke toy to kuma jinga ya lewo jak ngendan ngon ni ba inin ko ton na ran klak ton tu ni saji fam gni ko ar gos na jin gren ni ba yak ma jingai o yak toro nel ngai o tam ye kad na na gi ge o ba kad gern yani kla yange gni saji fam gu kad ya ko sun kil da ke ya jin klan gon kem de ta ke dingam kem de ko mandang ni adna yanda ni tabai takum ni ke secrétaire général ku ke ministère ya santé publique to ko ni rongani docteur Toralta Nojitolum Josephine ini ke ala yamal masra Miriam bai ni na wotu kum to ko mandang dego adna ran yak ma jige tam ye kajin de indul mar de gu ba de indul mar de gu ni ne toni to ko ma jinga ali majala den dul mosun ko to inda lo kuron to bi kadu ko ni engan tu ju ni ba yigi ge ya ogi no ogi bi ndo kari ko adi gir na ji ngai adi geri kare de ku ka un ka tar kyam de ge te kumar ge ku do na ko re te ge gi ya una den mos de tam ye kat ka ji ne de gi ndul gi mad de gi ni ade tagabe tabai kem centre national ya transfusion sanguine ni ne nai kem be ke jamenatla gegen ni ne awun ke tar kem dit ni awun ade no mos de kari ni ba ke ra bai grandon toniwa bai ndana atmalang ke ndone arane na ko dokum lo ko duniya tla malang ni na yang gek ni ko kura roji ko ubai to kura san roji gni ade de gi ngai na na wat no no ni wo ng gek ko dok lo ge tin deng deng i ta kum de to no bai kyam gong ya yani centre national ya transfusion sanguine to ko adi galami asil ni nai ko mbere na jeji awote kumte gembang kraga adi ya ministere ni yan kula ko sodo yando yenge ke universite te adi research scientifique o baito formation professionnelle ni ba ni ke di corno de ta ka daune mandang ni ni ke isen bar ta ta jajin ni na ugun kembe ke failar jo ta di province ke borku tumandang awone kadnan girene kutu yani centre de formation gote di londo yang ke sodo technique au professionnel ni ke wadna kadi aran klado to ba anta li bay dam ko dobe to be ni adi mbulsu gande izara kita ne na barji ina mbijit ndar singa kadoy na jiko dobe to tajilo sorto bola ngete to kadsi Lionel Nomengar ge kuntum kunda kada we bay chobwe Gabriel mata mam dise ci bay gambe resigne la kan mam tude kadisi
1: bebeji oh ni dio changer mebe dessine kwanga kunda pernera total pokne mba wodro de goso do mared
2: to ku beba ingi bole ge kinka mekon ko jine do accident do rewla majikari a u gambe de ke bare assurance o jine do konta pour le ba maj
1: male mo wonda kam kar da rum ja toujours le
2: wow o ji do konta kam kar do ro de bo o ji do ko de ndugu be awrane kula ba pato ku ingi bole out wodro pour la konta pour nda majikari u ga assurance ba maj we le ku wodro ku golet jo golet so en wotro ku boy ku ga assurance le ya ba to de ki la koji o jine do gote ndu ke bele si ya urane kula gmba njaru ku le wotro je
1: ne le bewa
2: beya ku ga assurance le toning maji nya o jine do nje ka go konta pour je le go konta pour le o se donda compagnie assurance ya ba wan godu doning bare na dommage intérêt gin ya ku ga de ude i wose ilanele le mbiba ne me konginga de une go jine ku ga dommage intérêt nele to de kame kame o jine do code gu bare code ciment gu dawrane kula me be je gu bola to gu Sénégal Mali Tchad ba beje pet belumto toki yaw da assurance ba di gang largue boui dwe de kari ugale se nyara banwa renda agade lo kayle agade ne kinga yem patem bade ndwatel khoy ba bodun ba ku gane nda togu pele ba dawtula shi togu aw tay assurance abole neng madjel tien dossier woyne do accident do rogu wodro pour les sindale njega assurance kya da kay ngwadu dossier
1: tarle to gorobea ntokin kar os do sekunda perlale ha au sa sens le sa ya ba tembia
2: le ba ingi bole to ku nje konta pour yanda majikari au da assurance le ba maji bo ne ba kari inya ka u ba ka ku gane dommage intérêt ba ne kingi akodo gadle ndale to neng to go rebel ya sar
1: tarba u patay ne da ma ko ka ku ga assurance le ba rog nu nale ton je model
2: log de in au de assurance ba konta pour le da accident ba wotro pour le droit dunda comme serianda nje go i do compagnie assurance da kari do dun be kari ya ina ngwade kana au ne komseria nele adedi telgu wodro perle sekunda perle nele dari lalne jogo
1: neg maji yamba nelwa nga logra bata utuga assurance kenewa
2: au star national tenda au sar assurance de ke assurance ke jogo nele atuke assurance ke gud gud gud mebele shiba wono mberg nele togu dombo na angu wajdo societe assurance ke mebege le si chat gine ba ila arsi
0: bangi songan ge do te i kutmi gi di mata ba mai god go kum bang te ad mam te da ambir ya si ge ya kat tu si ni kan dore moiz rit bai ya mia bai le de bai no i ke mbel na bai no i ke dam gon bai no bai tel arte ma kalim bai sem Jombaye Noël yik njete de silas yik maindau kamyo donoji Patricia Kenjelinga Maurice Losim Goto Pauline Sara Jama Beade Michel Neas Njiel Eli Baisangam Njebuge Berthe Leyor Baye Njigem Ezekiel malang de gundo njini kambe ke njamenat la nauna ke kum kongai kare na nan ber klayan ber klayan do nat ni ke celeste murendeng ika ale bay mia mau karma jafe bay wondum ta jio ake ke persi de gudro orpa jebuge lopia goto zenoba o ngani ani kinge goto ne kwanoji debora bekai malani jini kembe ku mundu na den munda nang pochifar kamyo nombay molenden jo fil jo kunda mbayam mbaya kambi Jonas Valentin Jenade ongania dikinge guto Jenade ge marang ke bebalum ik ginago jikanyi kula jikembe ke gereta ta ke dene yom Bele mal ni kembe ke Lyon te gonan ke France te ke ngani a jomba Philippe kembe ke kusirite Joseph yorumbai ji gonan ke la kchat te remo bangon bailau ni kembe ke kaduna gonan ke Nigeria te ni ba nan bisit mer kla yo ngon de ke ja ke ngon nan de ngo ko de ni ke je naji de naji mbaino de naji mbay noni ni guto ndo ke tagbe ndo lenjari ndo so na me ko kinji kame to kum bank jo ndo i bat adi kembe kin jamna tla din ka to juta bay go moy ko wonni dan gal se ta nu ba bar mbay ni ne awarna ye ko ndo ko bini wa ndo mer kreji ari ndo me he na me ni awi kulen ge guto ning ti do ba de ko tukrat lo ko ando ta ba to kem do ge ani ko ndore moi ja di kartiam tu koi te ire ba iwo gi klinik la gras te kar ke ite de ngan kilometer ge ngan meter ge ta wala kilometer ari ngan meter ga nya ke bu jo no ba ange lo yo ni la ye kari Bere nu yo kena ni taba angge ke kembe community sumurai gan dan be nyamana tla malang ni naun kum ko ngai kare na nan ber klayo yang gon duk dinga ma ke ngok kondu bobu de am sigi ni bi bau ni ba guto kondo jimas ndo meta na me ko kinji kame to ade ber klayo ndo nat ni ngar chef de canton sumurai mamat nur chugu lam gle o ngeg ke so de communauté grand bien jamana tla mana ke ngan be ke ndeng ndeng kit jamana tla o ga lo gun te dan kem berun to tali ya ke singe de ke kanto sumrai ke te ke singe lai ge o bai to ber kla yon to na den si madu kla de ke ko bank te o si ke so do la marak lai ya ke su prefecture ke gidari don na jing nara do si mar tar ge tu ke kem politik te ad o vima patriotik di salini MPS nio do ka war ni ni na na nan bisite ke mber kla yo ke rang ni wa kem do gna re ke ke te no jit to gut yo ni ta ba lo kwando ta ba kem do ge ndu pani ke gu to ta di kar che sha gwa te ni ba yarun ji sama kini mure ni shiri ke kem be kin jama la ka njin ge guto no bar lok ma ji kem convenient bera nakra ni ke docteur Helen bong de ne ngar bai o ngani ya de ge ake nga ka ngon wai ni ke jama su be ngar bim la du ma ji rit o ngani ya bu yop ake no ji so le je de on ngani ya mormoy ake jasra alphonse ngani ya ngarmede monto ingar o baito ngani ya nek ngade zog o gir ko ji akule ngar ake ged no ji ngodro o majingar ge ko doba ake bechi ge ngel ge ko besa guri betenda ba bata ngene jini kambe ki jamana tla malang den andan krangai singe de kuma ga ke mata tarigu so ndo ma jigini na irai sid do yo ten go konde ki ja ke konde bend ne ki docteur Denenoji Antoinette docteur Denenoji Antoinette ni ba guto ko ndo ko jogi di so ya na mars ke mbar ko do jo ko kan ko me do ta di kem labdan ko bo ko kambe ki jamana tla ko ko leni ning te ko ndo ko gi na avril ni ba do ba de ko tukrate berana kranto anji si gir ko jigu ya belingar ake ko jindogu o mumdegu madu kladegu ke sodo service ge o ni service na bar na CNRD o departement ya geographie ake departement hydrosig ke farsat si de ke jang na waji ngan gi ya gir ni enseignant ke ake chercheur ke sodo enseignement supérieur Jigini ya jujia ke sore departement ya geografi. Madu kelada ke kolej ya Charles Wanga tu. Ni ke kembal ke dubu kogi ke bundo ko ku. Kutu ndoko da tu ni. Oyi mo per kure ya ke sebe sente. Claire Yavikaria, Saint Guido, Maria, Conforti, que tout crato, n'y est à Kemgu, Kemeg Malang. Il y a un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un crayon, un Yantun ato, adi mes de rekiam kutamye kadjil ngekuto ingan lokumaji kem kumbe ya nubat ni ato kem ato kundo samaji na rituali ndo ndo koi na ame ni kumbang kusoso kundo yi bat ngan ngekutumuta do atu kem vikaria se gido maria konforti ke utukura atu nubat adi nubat ko hotel ta kariko jito yi nubat ngandang nga imberke tatol ta ate namte damarsi pak gir kujara to toko ningayi man naji kitamte.